tô ngơ anh nhồi kinh kinh ngô út cả bể il ghi giờ ngô tôi chưa mưa đút nhất.